0: Vi har fått mail i boksen, og den er fra Stina.
1: Hei, Stina.
2: Hei, Stina.
0: Vi skal da noen dager tilbake da jeg fortalte at jeg hadde glemt bursdagen til mutteren.
1: Ja, vet du hva? Det er det flere som har reagert på.
0: Ja, det skjønner jeg. Ja. Det skjønner jeg godt.
2: Skam på deg.
0: Det som er så synd at jeg vet at bursdagen til fatteren er også rett rundt hjørnet. Jeg kommer til å glemme den også.
2: Spør noen i familien.
0: Jeg har nesten ingen i familien. Altså, foreldrene mine er jo skilt. Så jeg synes det er rart å ringe til mutteren og spørre når eksen hadde bursdag, liksom.
1: Ja, men husker det sikkert.
0: Ja, det gjør hun. Ja. Mutteren, kan ikke du bare si fra at han har fatteren bursdag, så er vi ferdig.
2: Vet du hva? Spør fatteren.
1: Han har Facebook.
2: Har
1: ja. Ja, men han har Spør, Facebook.
2: Vet du hva? Du har jo bursdag snart. Når er det?
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Men tilbake til mailen fra Stina.
2: Hei, Stina.
0: Hørte her om dagen angående bursdagen til morra til Ken. Du... Står, du merket det via en annen som hilste. Det var jo det jeg gjorde, at noen andre hilste mutteren på Facebook. Og så sa du at du og mora di ikke er venner på Facebook.
2: Ja.
0: Hvorfor er dere ikke venner der, hilsen Stina?
2: Helt enig. Det er en ting jeg tenkte over, men jeg har glemt å henge meg opp i det.
1: Det er sikkert fordi at moren din ikke vil at du skal se bildet at hun feiret bursdagen sin uten deg.
0: Ja, det blir bare ekstra ille, ja. Men er dere venner med foreldrene deres på Facebook?
2: Selvfølgelig.
0: Er det det, altså?
2: Ja.
1: Kanskje, altså. Jeg fatter nok i Facebook.
2: Men... Jeg kan bli pinlig berørt innimellom, men de er heldigvis, altså, hverken mamma eller pappa er spesielt aktive på sosiale medier.
0: Nei.
2: Så jeg er heldig sånn sett blessed, for det er ikke for pinlig, og ingen av de er rasister. Eller,
1: det er ikke sånn fin dag på swingersklubben i går, med dette.
2: Nei, de er ikke swingers. De er veldig sånn normale, egentlig.
0: Altså, foreldrene mine er også relativt normale. Jeg bare tror det henger igjen fra liksom, da jeg begynte med Facebook, så var liksom ikke mutteren og fatteren det første jeg la til.
2: Nei, selvfølgelig ikke.
0: Men nå har det blitt litt ekstra komplisert, for jeg er jo faktisk oppdaget her om dagen venn med fatteren på Facebook.
1: Ja, men da må du inn der og sjekke om det står noe dato.
0: Ja, jeg håper han har datostående der, så det kan jo rydde opp i mye.
2: Ja, og vi bruker jo ikke Facebook lenger på en måte, så nå tenker jeg at det i hvert fall ikke spiller noen rolle om du er venn med.
0: Nei, det gjør egentlig ikke det. Du ville rydde opp i alle disse problemene her, så kanskje jeg bare skal gjøre det, fordi nå har det jo vært litt skjevt, fordi fatteren sendte meg en venneforespørsel, og det føltes litt rart å ikke godta den.
2: Ja.
0: Men det har ikke mutteren gjort, hvis du skjønner. Nei. Så det er derfor jeg liksom ikke, altså sånn, jeg har på en måte ikke oppsøkt mutteren som Facebook-venn.
2: Kanskje du, det er din bursdaggave til henne.
0: Å bli venner på Facebook! Kjempebra idé, da.
2: Official
1: så husker du den til neste år.
0: Ja, men det er jo, det rydder jo opp i såpass mye.
2: Ja, at du ikke har gjort det før.
0: Jeg skal gjøre det nå, Stina. Jeg skal sende mutteren en Facebook-forespørsel, ja. Og håper godtaren.
2: Veldig bra, Stina. Jeg elsker noen lytterne, for det spørsmålet har jeg sittet med selv, men så har jeg glemt det, for det skjer jo ofte når vi går fra dette studio.
0: Ja.
2: Så veldig bra at du sendte inn det spørsmålet.
0: Ja. Er det noe annet du har reagert på, eller har lyst til å bare fortelle oss? Ja. Ris, ros,
1: hva som helst. Ja.
2: Hvem ville du slått i ridder?
0: Ja, hvem ville du? Det er dagens heiteste tema. Hvem ville du slått i ridder?
1: Eller hvorfor har ikke Vidar Lille fjernet det der kadaveret av et pære som ligger og dunster på bordet, for eksempel?
0: Ja, det ligger en død pære på bordet her, Vidar.
1: Ja, hva som irriterer deg med kollegaer, for eksempel. Det kan være hva som helst.
0: Ja. Frokost, krøll, alfa, p5.no. Der er døra. Nå er

0: Petter har blitt utsatt for en ny trend. Du er egentlig litt stolt.
1: Ja, og jeg skjønner ikke hvorfor jeg har glemt å fortelle dere dette her. For at da jeg var på Susadus-festivalen i Odda i august, så kom det bort noen folk da. Så kom de med liksom smil of ice i hånden. Mm. Tenkte jeg, wow, dette her lenge siden. Og plutselig så tok han fyren og så banket ned på en sånn der flaske i sokken min. Og så sto de liksom og så sto og så trippet og så på meg. Og så tenkte jeg, faen, hvorfor putter han den i sokken min liksom? Så ja, men du må jo skjøgge da. Så skjøgge, hva da? Jeg har ikke noe å drikke. Ja, men du må jo skjøgge den isen. Altså, så, men hvorfor må jeg det liksom? Og så, ja, men gjør det da. Mm. Så dro han opp flasken for meg fra sokken min, og la den i hånden min, og sa han skjøggen. Så sa jeg, yes. Og så begynte jeg altså skjøgge. Så, nei, men du må jo ned på et kne. Så sto jeg da nede på et kne. Og mens jeg skjøgget av den der isen. Ja. Dette her er noe ikke jeg har fått med. Det var ganske fett da.
2: Du har blitt iset.
1: Ja, er det det heter?
2: Du har blitt iset, ja.
0: Det er det det heter.
2: Altså, og dette kom jo for, hva da? Er det 20 år siden?
0: Ja, det er i hvert fall 10 år siden. Altså, la meg ta en kjapp sjekk, jeg skal se.
1: Nei, men jeg tenkte så fett at folk drikker smil av ice.
2: Men hva mener du? Har du ikke blitt iset før?
1: Nei, hvorfor pokker skal jeg blitt det?
2: Har du vært i noe utrykningslag de siste 10 årene?
1: Ja, nå drikker vi champis da. Jeg tenkte det var så fett. Så, hvordan kom de på? Jo, men så, jeg synes det egentlig var litt kult. Jeg var bare redd for å få grønske på kne, liksom.
0: Det står her, det startet opp i internett selvfølgelig.
2: Ja.
0: Det begynte i 2010. Det er 16 år siden. Jeg,
2: på vegne av frokostshowet så vil jeg si beklager. Petter Pilgaard begynner å bli litt gammel.
1: Og vi
2: legger oss langflate. Og vi beklager dette. Jeg er pinlig berørt. Ken Vasenius Nilsen er pinlig berørt.
1: Men er dette noe folk driver med? Altså, jeg har aldri sett det før.
0: Jeg ble sikkert isa i 2011 liksom.
1: Tenkte, ja, dette her var jo en bra drikkelek, tenkte jeg.
2: Hei. Tusen takk til disse gutta i Odda som endelig gjorde at Petter, 16 år etter, kunne oppdrage trenden icing.
1: Jeg har aldri følt meg så ung.
0: Du må begynne å bare gjøre det her masse nå, Petter. Altså bare begynne å ice andre hele tiden.
1: Jeg tenkte jeg skulle starte en ny greie. Kjøpt inn smil of ice og...

0: det vær det. Hver gang jeg på fest, så skal folk alltid prate når denne bridgen her kommer, og den har jeg lyst til å synge. Så det første gang jeg nesten ber folk om å holde kjeft.
1: Det en din karaoke-låt?
0: Ja, det kommer nå, det her.
1: Å ja? Hva? Dette
0: Det var fin med det.
2: Altså, jeg tenkte at hvis du skulle synge karaoke, så var det Sputnik eller Staceman eller noe, men det Linkin Park som litt godt.
0: Yes, hør da. I've put my trust in you. Push as far as I can go. Ja, det fantastisk.
2: Det kjempelott, det.
0: Helt nydelig. Så har jo Susanne her da, en litt annen type sang egentlig. Det Hubert Tank med The Reason.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva? Ah.
2: Ok.
1: Ja, det.

0: Jeg òg liker den veldig godt. Jeg kan nesten alle, hele teksten på den sangen.
1: Kan du det? Det karaoke go to-låta di?
0: Ja, no, altså, ja, sist gang jeg var på karaoke, hadde karaoke da, sang jeg den sangen, og da...
2: Ja, da ble det
0: veldig gøy, kjekt.
1: Da slapp du å følge med på teksten. Da kunne du se på publikum i stedet for.
0: Ja, ja.
1: Ah, ja, men den er fin, altså.
3: Ble det sexy time av nå, eller?
0: Jeg vet ikke, da.
4: Han er ikke sikker.
0: Det er så lenge siden jeg har sikker. Nei, jeg tror ikke, ja. Jeg fikk noe... Litt applaus og litt sånt.
1: Ja,
3: men det er bra.
4: For mange så er applaus viktigere enn sexy time. Det er bare Petter, han får ikke så mye applaus, men det er sexy time.
3: Og veldig mye sexy time.
1: Tusen takk for praten, Vegard. Og så må du ha en nydelig dag videre.
0: Jo, takk, like så.

0: Det onsdag, og du hører frokostshow på P5. God morgen, Vidar Lille Berge.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: Takk skal du ha. I dag det lille lørdag. Gleder meg. I dag, jeg tror det blir et par drinks i dag, altså.
3: Nei, fader, vi halvveis til helgen.
2: De vi det, vet du, det må feires.
0: Du tar helgen når vi halvveis, du Petter.
2: Nei, ja. Du vet hva, jeg har gjort mye halvveis i mitt liv, altså. Så jeg må fortsette.
0: Mitt navn Kenneth Senius Nilsen. Vi skal se om vi kan få gjort en og annen ting helveis i dag også. Vi blir der frem til klokka blir 10. Nå hører vi duoen som jeg aldri klarer å uttale. Det blir sånn tungekrøll for meg. Alex Warren og Jelly Roll. Det for mange...
2: Tongue roll.
0: Det for mange R'er og L'er i navnet. Uansett, velkommen til frokostshowet. Dette her Bloodline.

0: En stor, stor stemme og store, store mugger.
1: Ja, det, hadde,
0: det er jo det hun kommer til å bli husket for.
1: Ja, og det er en ting jeg er bitter for, akkurat når det kom til Wrecking Ball, at det ikke var Dolly Parton som satt på den kula. Men det gjorde Miley Cyrus i stedet, og tenkte jeg hvor fett. En pupp på hver side av vajeren der.
0: Hvil i fred, Dolly Parton.

0: Hvor langt du villig til å gå for å få fri til å spille Grand Theft Auto 6, det nye storspillet som kommer ut i november?
1: Jeg tror folk villig til å gå ganske langt.
0: Det tror jeg også. Hver gang det kommer ut et nytt GTA, så det jo folk som bare ikke kommer på jobb på flere uker, av ulike grunner. Enten så har de da jugget på seg en sykemelding, eller så har jeg til og med hørt om folk som liksom med vilje har knukket tåa, for eksempel, bare sånn for å liksom ikke gjøre det de skal.
1: Syk katt, Ken, kan du dra?
2: Mannfolk, ass.
0: Ja, mannfolk. Det jeg tror du har rett her, jeg tror ikke det bare er fordommer. Det nok flest mannfolk, ja, og guttefolk som holder på med det. Men nå skal vi til USA, hvor soldater har fått et tilbud om at de kan få 4 dager fri fra militæret for å spille Grand Theft Auto 6 når det kommer ut.
2: Er det sant?
0: Det helt sant, men det jo selvfølgelig en hake. Man må jo også alltid lese den lille skriften
2: ved siden av,
0: ja. I den veldig, veldig lange Apple disclaimeren, så må du alltid liksom gå inn og lese den små skriften. Og det som litt synd at for å få disse 4 dagene fri for å spille GTA, så må du da ta 2 år til i militæret.
1: Ja, men dette er det verdt. Ja. Dette her jo 100% verdt, og så må du tenke at du gjør jo egentlig det samme i GTA som de driver og gjør rundt i verden.
0: Ja, det bare da, i GTA så kan du jo heldigvis på en måte bare reloade hvis du dør, da. Det jo litt av poenget.
1: Ja, det et godt poeng, ja.
0: For dette her jo ikke det norske militæret, det jo det amerikanske militæret.
2: Ja, de jo på farlig oppdrag og risikerer jo livet sitt. Og
0: de invaderer jo et nytt land per måned.
2: For å si sånn, neste år så de 9 nye kriger, hvem vet, så jeg hadde ikke tatt den 4 dager med GTA og litt livsglede 2 år å bøte for deg.
0: Jeg tenker jo på en måte sånn, hvis du ikke i militæret, så har du jo 365 dager som du kan spille GTA, ja. Så hvorfor ikke bare gå for det i stedet?
1: Jeg tenker at det blir arbeidsgiver of the year,
0: ja. Ja, ikke sant?
1: Forsvaret, jeg tipper at de får masse nye rekrutter. Det er kjempesmart.
0: Det allerede 20 soldater av 130 som har sagt ja.
1: Så ikke sant? Der ser du.

0: så var det onsdag morgen. Du hører frokostshowet på P5. Vidar Lilleberge, god morgen.
1: God morgen.
0: God morgen, Petter Pilgaard.
2: Ja, god formiddag er det nå, ass.
0: Ja, du er
2: jo... Når du kommer opp på morgenen.
0: Du er jo den eldste i studio, så ja. 3 minutter over 8 dager i formiddag.
2: Ja.
0: Mitt navn er Kenneth Senus Nilsen.
1: Og dere ser kanskje en kvinne foran dere, men jeg er i ferd med å bli en mann.
2: Ja, jeg har faktisk ikke gjort det, Vidar.
1: Ja, ikke sant? Nei, da ser du meg for den jeg virkelig er. Dette har pågått i mange, mange år. Jeg har gradvis blitt mer og mer mannete, og nå vurderer jeg bare hengi meg på en måte, og bare bli en mann.
0: Altså, jeg kan anbefale mann, jeg synes det funker å være mann, jeg.
2: Ja, chick with dick.
1: Da skal dere få høre veldig snart hvorfor jeg føler meg som en mann, og så kanskje dere har noen mannetips til meg da, hvis det blir sånn at jeg skifter kjønn, eller ja, blir en mann.
0: I hvert fall rent psykisk.
1: Ja.
0: Vi hører Post Malone først, sammen med Morgan Wallen. Det her er I Had Some Help.

0: Her i frokostshowet så hevder Vidar Lill at du er i ferd med å bli en mann.
1: Ja, dette skjedde for mange, mange år tilbake, at jeg oppdaget at det skjer noe med meg. Det skjer noe med kroppen, litt ute i 20-årene der, hvor jeg plutselig først fant et sort hår rundt magen, altså rundt navlen. Altså, vi har jo hår på hele kroppen, alle vi mennesker.
2: Har du fått veivis, Vidar?
1: Det var litt sånn det jeg tenkte, at det var på vei til å bli en veiviser der, men jeg nappet jo selvfølgelig ut dette svarte håret da, og så kom det et nytt svart hår.
0: Oi.
1: Og så nappet jeg ut det, og så kom det to nye svarte hår. Og det var jo starten, det var denne her bittelille veiviseren rundt navlen, men så har jeg hatt et mye større problem med skjegget mitt.
0: Jeg hører akkurat nå, så ser jeg ikke skjegget ditt, men...
1: Nei. Og vet du hvorfor du ikke ser det?
0: Nei.
1: Fordi jeg napper det med pinsett.
0: Og ja, du må nesten barbere det.
1: Dette tar så mye tid. I går var en sånn dag hvor jeg plutselig så meg i speilet og så bare, oi, nå har jeg ikke nappet meg på en stund, ja. Og da må jeg gå inn med pinsett, fordi ok, jeg er jo heldigvis blond,
0: ja.
1: Så veldig mye av hårveksten min i ansiktet er jo blonde hvite hår, så man ser det ikke så godt, men problemet på haka er at det plutselig kommer noen sånne lange svarte skjeggduster ut av haka mi.
2: Det er all joggingen, tror jeg.
0: Ja, tror du det?
2: Ja.
0: Altså det blir for mye testo?
2: Ja, jeg tror det.
1: Ja, er det? Og så er jeg litt snære, hva gjør man da? Det, åpenbart dere bare, du barberer
2: deg hver morgen. Kan du ikke vokse da, Vidar? For at jeg skal ærlig drømme, nå sitter jeg kanskje en meter fra, jeg kan ikke se det herifra.
1: Nei, det er fordi jeg er nynappa.
2: Ja.
1: Ja. Men ba, altså, er det barberingsmetoden du går for, Petter?
2: Jeg går for høvelig dusj.
1: Hver morgen?
2: Ja.
1: Herre.
0: Ja, jeg går jo for det motsatte, som jeg kanskje vil anbefale deg å prøve å spare det ut, og se om, det, ja. om du klær det.
2: Men var det ikke en i Grand Prix da, som hadde skjegg?
0: Jo, altså
2: det, som var dame?
0: Ja, ja, men altså det er jo, i gamle dager så kunne man jo tjene penger, godt med penger på å være ja. En dame med skjegg.
2: Jeg hadde puttet deg i bur, ja. Så kunne jeg puttet penger.
1: Jeg kan bli sirkusartist, tenker du på. Altså, ja. Problemet er vel også at det blir jo ikke et ordentlig skjegg. Det kommer til å være sånne et par veldig lange, svarte, stive hårstrå som stikker ut av haken min her og der. Og så har jeg tenkt på liksom å permanent fjerne, fordi det er jo irriterende
0: ja.
1: Å nappe det, pluss at det er litt flaut, synes jeg, når jeg innimellom glemmer det. Stiller opp i bryllup med skjegget mitt.
2: Jeg har Bendik sagt noe liksom, oi, nå rasper skjegget på kinnet mitt liksom.
1: Nei, så ille er det ikke altså.
2: Nei?
1: Men jeg bare...
2: Skal du ta laser da liksom?
1: Ja, finnes det noen permanente løsninger liksom for å kvitte seg med skjegg?
0: Det er jo et omvendt manneproblem på en måte, for de fleste menn vil jo ikke kvitte seg med det, de vil jo nesten ha mer, i hvert fall veldig mange da. Altså barberer man det bort, man vil liksom kunne ha det innimellom.
1: Ja, for jeg nekter å stå med en barberhøvel hver morgen i dusjen. Der er jeg ikke. Da fortsetter jeg nappinga mi, liksom. Ja. Men hvis du tester ut noen laser, så gi meg en tilbakemelding.
2: Ja, jeg skal gjøre det.
1: Ja, takk.

0: dag så har vi med oss Ferdinand i Kristiansund, som kan vinne en tur til syden. God morgen, Ferdinand.
1: God morgen.
0: Er det en god morgen?
1: Ja, det er en god morgen nå, ja.
0: Hvorfor det, ja?
1: Nei, det var siste dagen på jobb her nå.
0: Å, siste dag på jobb?
1: Ja, ja, ja.
2: Altså, ever, eller... Å oh, ja, nemlig, før du får fri. Langfri.
1: Yes.
2: Nemlig.
0: Det er så deilig.
3: Da passer du bra med en tur til siden, da.
1: Det gjør det.
0: Det gjør jo det. Da er det 5 spørsmål da, i løpet av 1 minutt. Alle hjelpemidler er tillatt. Har du planlagt noe bruk av hjelpemidler allerede, Ferdinand?
1: Ja, sitter med ChatGPT.
0: Ja, ikke sant? Det kan ofte være bra det, altså. Skal vi rett og slett kjøre i gang, eller?
1: Ja, det kan vi.
0: Da gjør vi det.

0: og god onsdag. Frokostshowet er på plass på P5. Vidar Lilleberge.
1: God morgen.
0: Petter Pilgaard.
2: Nå er det i hvert fall formiddag, ass.
1: Nei,
2: nå er det en time mer enn sist gang.
1: Er ikke ti at det sånn offisielt er litt formiddag?
0: Hvor gammel er du nå, Petter?
2: Nei, det begynner å føle meg 89, da.
0: Du føler deg 89?
2: Ja, jeg gjør det.
0: Men du er jo omtrent på halvparten, altså du kan jo ikke mene at det er formiddag 3 minutter over 9.
1: Når er det du står opp i helgene, for eksempel?
2: Nei, jeg står opp tidlig da, vet du. Når hjulene må rulle.
1: Ja, men når?
2: Ja, det varierer det, alt fra 4 til 7.
1: 4 til 7?
0: 4 på morgenen?
1: 4?
2: Ja, det hender ofte det, som har fått tiden til å gå da. Og derfor er 9 er en evighet langt ut på dagen.
1: 4? Hva skal du opp 4 på natta?
2: Nei, det lurer jeg altså på. Spør kroppen min, den våkner.
0: Jeg heter Ken Vasenius Nilsen, og jeg stiller nå spørsmålet. Kan kildesortering og det å prøve å redde miljøet og verden, kan det gå for langt?
2: Ja.
0: Jeg har jo lenge tenkt, jeg har lenge tenkt at svaret er nei. Men nå begynner jeg å lure på om det faktisk har gått for langt allerede. Vi skal til en sak som er på toppen av TV2 nå, hvor det er krangel om hvor hardt man egentlig skal kildesortere. Mer om det straks, men nå Teddy Swims, Mr. Know-it-all på P5.

0: Håper du har en riktig så fin onsdag morgen, sammen med oss I frokostshowet på P5. Vi skal straks inn I skrifteboksen, vårt trygge rom. Du kan dele alle dine synder og alt du angrer på, og alle ting du har gjort som du selv reagerer på p5.no. I dag så skal vi høre fra en mann som hater å ta oppvasken, og jeg vil si at han har tatt det til et helt nytt nivå.
1: Okay.
0: For å slippe å gjøre nettopp det.
2: Jeg tipper det mange som trenger litt tips her.
0: Ja, det tror jeg også. Ja.
3: Har du sendt oss en regning som du vil at vi skal betale? Da må du følge med I P5.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg. Du har klart.
1: Ok, men det spørs ikke hva du skal si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
1: Ja, det.

Jeg vet ikke om eksen til Ariana Grande er en sår eks, om det var et vondt brudd, men hvis han er sår, så må det virkelig være som å strø salt i såret og få en låt som dette her i fleisen. Dette er Hate That I Made You Love Me her på P5 Hits.

elsker du TV-seriene Hvite gutter og Basic Bitch, så får du en ny favorittserie I 2027. Og hvorfor jeg mener det, det skal du snart få vite. Jeg blir værende I 5 minutter. Nå, Astrid S, Think Before I Talk.

Og ingenting passer bedre enn deilig musikk en onsdags kveld. Jeg heter Marie Nyro, og jeg skal kose meg her sammen med deg utover kvelden. Vi starter med Bella Kay. Her får du det jeg ville sagt om Lille Lørdag. I love it, I love it, I love it.

tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt.

skal hjelpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ah.
0: Ok. Ja, det.

0: Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund I kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
1: Hei.
2: Du hjemme allerede?
1: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
2: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
1: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
2: Som hva da?
1: Nei, senga vår da.
2: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
5: Jeg dyrt med kaffe til så mange på jobben.
1: Unødvendig dyrt.
5: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
1: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
1: Ja, hvordan skal vi få kaffe da?
5: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
1: Ja, det. Ja, ja, det tøft. Sånn det bare. Da blir det sånn, dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
1: Ja, det var jo det han sa da.
3: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
6: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
7: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
6: Takk.
7: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
6: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
8: Flott!
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.